woman say adie nyina wie ye abei enti ye ma ye ni na ho na ye adwene mo so enti mampai bo bi ka che se mo woni na ho a na che sa se o ye ye ni ma biara biara ase wo bo woni ato free bi sa no na so ru adie nyankopon hye me no mie no nkran se adie nyina awie ye abei enti yema yeni na ho na ya dwene mu nso enti ma empire bo nanso here is the case how to tom pai bo ase time of sokras obe sori abo empire now chuchuchu mu now o share time na wasa account ya to ho ma mi sori na bo empire o mi nua ba sori na bo empire Utie fwa utie mi sori na bo mpaye. Efi se empaye bo. Eye onyanko pon edru. Paye bo yojidi ni akundiye. Timen tuto mpaye bo ase. Nasu ni pebi wa hoso obe bo mpaya. Onyanko pon bi so wa hoso obe ti empaye bo. Awurade Nyankopɔn asɛm se yɛn sɛ etwa sɛ onipa bia bɔ mpaeɛ daa ɔmmerɛ ho etwa sɛ onipa wobɔ mpaeɛ daa wo mmerɛ ho Luka asɛm pɛti dunwɔtwe ne nso so ɛkyerɛ yɛn sɛ okurafoɔ bi te kuro bi mu na otemmuafoɔ bi nso ɛte kuro no mu bi sɛ nipa mmienu nyinaa brabɔ ɛkasa Okunafo eye obi a ni kunu ewu agya no. Otemuafo nsusu eye obi a ono no eka ebu aten. Na kyerɛ sɛ se otemuafo yi onsuro Nyankopɔn ɛna onfɛre nipa nso. Onfa woni wo kɛse a wo yɛ ne otiatia a wo yɛ. Wonyini a wanyini Se usa se wanyini, se usun. Onfo biya nyeshe. Obaye chusu huni se. Se okunafo ya, se otemuafo ya, sorry. Se otemuafo ya. Ene betu miya kana se muamano. Ene betu miye chucha jino. Efri na tamfun semu. Eto otemuafo yi oho. Ene okunafo yi dina sembe dano. Otemuafo na mpe mwa. What is sin as if he said on Ferry Nipa and I won't throw Nyankopon? Now, so Crafo is so. Ye, not you say. So now come at me, ye. So now bet me a boa me, dear. Oswan, I meant to submit them as a me beba. Tidacro, I trust him, they so tame off on the can on it, Musa, Nakuma Musa. Mammy more tem massa, O Crafoi. Na wonya ba dani den nyina wodi oba ha ba ha mi wonya ba sane ruade asem hyeme nu kran se wobo mpa ye ne abon wo kyena na wotwe bosome ni afi nu a wonya mu aye bia no koso a ne bom pa ye peter woman se ade nyina wie ye aben ade nyina wie ye aben ti ye ma ye ni na ho Na ya dwene mu enti ma empire bo. This time wani na ho. Na ma wa dwene mu enti ma empire bo. Sɛde anema ɛkɔ ne sɛ ne anema ɛyɛ no. Bo wani na ho na ma wa dwene mu enti ma empire bo. Ɛno enti na. Ɛwurade ya dwene no ma yɛ saa kwanya yi. Ɛbrɛnda bi ade akyi wo kɔda. Wo kɔda bi ade akyi ya wada. Ya wade biya diye chie fiyada. Bra bo ahumachi no mienu. Na naju no mienu. Ediko si hima diya chie no nai. 2 a.m. to 4 a.m. Ijine mu. Diwe nimu. Eni ubo mpaye. Enti fre unu ya bi na unu ya bi nso enfre ni unu ya bi. Fre wadamfu bi na wadamfu bi nso enfre na damfu bi.
Ejan fra yirena, e yesu en fra ma. Husband to be, wife to be. Fra noe. Na e fiwra so en fra ni fie hofo. Ne fie hofo so en fra won fiwra. Busuan fra busuan. Adanfo fra danfo. Onuan fra onua. Oyonko fra yonko. Se ebre no aso, ebre no aso. Otini ni mpa iba emu odin. Eye no ma bebre. Ebre no aso wo asempa FM 94.7. Yem fever di nyankopo asemu a wan kwati anye biribiara oyeye no. Asemu a ewa ho odin.

boni bia boni fo na sise zenka ubetom ene o pejam pa ibo yesu kristo di mu se o ewrade media minim na so se bibi sa o ho a na so se etisa dia ewrade me sra o se ma wo wati wati no hwehwe ase ebia na wo wati no hwehwe ase da na se ka wo wati ana wo hwehwe ase a ka be hu se dia tie wo ko fuo mu na teche wo na wo wati no hwehwe ase na fo ma yeto no wati no hwehwe ase te se dia nsuo to bi o ho ni fie tars e so oto ti bibi ka kre bi no waserepe ana wo wati o shiwa utumu se yes akọ hu ye enti David ene kasa ye o kasa asemi e o Psalm 27 verse 2 when the wicked comes against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumble and fall. Senipa boni etuwa me nipa boni a o sheme so se o tuwa me o timi dimechi o jagu me so when the enemy persecute me, advance against me to eat up my flesh, my foes, they will stumble and fall. Wo mo be wetiri wetiri o ma hwehwe ase. Pa cho ka se wo Yesu Kristo di mo. Ena dey. Me dey mi ni mo. Na so mpa ya na me bo. Oni pa boni fo biara. Yesu ma wo. Sebra mi fie. Oni pa boni fo biara. Yedi boni aso ma wo. Se hwehwe meti akwan. Baby biada yedi mia beja mire ene me ma safa how be hayen famani e be mene yen famusuo bi oye ne bi esa bi be sa yen ene wo Yesu Kristo di mo oni po boni fo ya bo pa e wo mire ne me ma ma ni me ma me ma ho e wo mini mi nua ne me ya ma ni ya sefo ho ene wo Yesu Kristo di mo dia dia bo pa no ene wo Yesu di mo seti yen na fa be kutia yen no ene wo Yesu di mo dia be eya mo dia ene mo wetri wetri na mo so hwe ase mo be wetri wetri na mo

Bushia. Oh my God. Musho nyame ni nyamo yekese. Musho nyame tumi. Musho nyame do German ba. Musho nyame hwe ngukure mba so. O Yesu di mu. O bi o tie mi. Wa so nyame wa baba. Wa baba. Na nde o ye na ju so ba be cheke se. E no ma ti se. Musho ngukure tumi. Ah. E wa di ja e gwa gwa di mu. O Yesu di mu.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben na ko. Funny stories and fearless in na. Esu mi sadiso. Messiama. Nemu men kan chobia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Just a bibia.

0: ntie se oba se yampa se bebia benu ana benu ehye bia na nyame wo ye ntemu a tie se oba odi abofo baba tie
1: asempa fm
0: ngitinkiti na woni ahode no se gana for crap and macho man a odi mike no odi ombeba na san hye mu nu ene efe na hotofo hye mu odi wona wo ho odi ne beba abofo mpimpim hye mu mu ni makai a wakwere wondi e wo soro badwam ni onyankopon ni penyina temfo no ni atenenefo a waye pe ahohom ni apamfofro ntemujinafo yesu ni moja wapete a ekasa yesu ne ebodi enum enum na yen yaba edano elias bompa yesu urade biweni bi gehezi eni no hu no mame omame nkoda no wa ha me obi eni no abofo wa ye ready so obekwa ma israel for ne dance na dofo no wonti nya abofo som e na yesu mo nanso abofo e wo ye ntem

0: ni keke. A wutie owia no wase ase wale no. Ye hwe ni ye na Kristo ba. Abrabo bia ye bo pia da che be bu ho aten. Ye moni keke. U fi se u boni keke dia me ka che wo ne se u moni keke u be bu ho aten da che. Show abrabo ye.
1: Amen.
0: Show abrabo ye.
1: Amen.
0: Na wase na wale ya no poto. Ni wo cha tratono so. Se ah mi hu wo yire. Na wo ni o papa bi jina ba bi. Not private car bi mo. Mi hu nu wo hotel. Mi hu nu wo restaurant. Mi hu nu wo bar.